0: Радіо Інфініті.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маніак. Хочет нас посадить на крючок.

0: Радіо Інфініті.
1: Ровку стримаю.
2: Здоровеньке.
1: Що ви тєте?
2: Обряді вам, мілий ямню.
1: Умніте.